duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Somborska 500 grama, 369,99. Plazma 800 grama, 589,99. Bonito 200 grama, 399,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Evo još jednom Kemala Malovčića, ovoga puta u velikom hitu Šta mi to rade, uz specijalni pozdrav za Lakija iz Štulca od njegovog najboljeg druga, a on će znati od kog. Živelo drugarstvo.

Evo još jednom velikog pozdrava za Mikija iz Kruševca, od Irene iz Vrnjačke Banje, a ako smemo da dodamo, da pozdravimo super ekipu u kafani Ordinacija u našem voljenom Kruševcu. Uživajte, dragi prijatelji!

Idemo dalje, idemo dalje za veselo društvo u kafani Ordinacija u Kruševcu. Specijalni pozdrav za druga Mikija od drugarice Irene iz Vrnjačke Banje. Uživajte ekipo, sa vama smo večeras.

I dalje samo specijalno isključivo za dobro raspoloženu ekipu u kafani Ordinacija u Kruševcu. Pozdrav stiže preko Banje Dvojke od drugarice Irene iz Vrnjačke Banje.

0: Ovo je vaša specijalna želja.
1: Još jednom specijalni pozdrav za ekipu u kafani Ordinacija u Kruševcu od drugarice Irene iz Vrnjačke Banje.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Banja Dvojka.

0: Vanja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat.